Oraxe tun karizukate, tlalok attalokam payu. Wakaikuti ispisakra para, kavia maraipuichu.